namu fama kume ni namu ebradi ni mkuu pancha. Oye mokromu fani watu. Let me see the future.

Namu fama kume nina mwa Udari nye mwepo wachani Oye mwepo mwufu wani watofu Tulani sini kuchia fu Na natoni ya sudoso.

Jesus Christo din mu. Nya ya kane se aseda anka odin e ya wo Jesus on fire. Ade fefe nyina e fi woni pa ho odin e fi woni pa na se mu e wo Jesus Christ wa do. E ku ma ya aseda ni ka dia e ma odin apaja odin da wa se. E shi woni mu nyamu.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira atia no how

0: won ya amono tuma
1: hey
0: waso me tuma sam me sanya ni wa mi dum ja tuma dia na e ka anana fon paswa
1: yes
0: that you se wuje dia
1: e me sanu
0: se sia se wuje dia
1: e ya juma
0: am bodu waso hey malaiku.

onyame mu he obuntem tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie obashi saye shabre emesie ye papa ya da washe ewo unkura she ene washe beno ya da washe